0: Amen.
1: Amen. Meyoyo gbonjije mi tantan jono mi jiro bo iwa mi chenchen ro titan mele nendo ayin lo podo yi me mi kambio do ani jale do de hi agbon lo zedo agadali nende gbo en titan to yawa o file na do kondo popo mi ko jale pe agando de hi agbon lo to zedo agadali. Nendo ma so gamo we gbe agan jale bona zia for the techichi tombona note jale no te da foto ejina o menyo me mini sogando he o nundo do me lengboto mi ton ton wa na we mi do kudo zona me me podo jesu en koma lengboto mi ton da ho me kuno do a tin to fi ever na mi gbedide na do do kudo zona na we da le gbon fo me do de avo drido nkan bodo fi le wa bodo do te mi ton le lo polo po fi mi no be kon do po de da drido nkan bodo wa jo na zan ye na do do na we do susu gege me do jesu in koma ale glato mi ton le tin to a da to me do flan ye na yo we pe vide da lo te me jale ki alo ison ye si bo na o nu kambio ye kambio le po do we kun lo ji won la o we kun lo po do o we kun da ho po na mini so gan do mo hia dagbe dagbe but then go do a so gan go we ma lo jo na ye ehe na go a lo na mi na do so gan yin a lo go to dagbe na we do jesu n come jale a so gan si ayin o se gbla me sin ti to mi ton le de wo la ton mi no pli do se gbla le po me do se gbele mi tin do si sin a lo ke I ton bo no be do gan chian we ko ya che ju kan le a ton do agun mi ton le po ji e fi mi wa san le o se gbe ja din bi asan we ne to e na yin o jre o meme sunu mi ton gbe pe pli awe to le ton yin na agbagada fi le na o si sen kon do po ton ye ton ton we ni na o gbe pe pe me me sun mi ton agun ti tan ton le ton na na fini na ye ton le na si sen lo o pe gbe pe do se gbe we ja le po mi na pe do kon do po igbon vo me bo mi lo do nu kun pe me go agbasa hen lo do ton agun vi agun ton le po ye do nu kun na do yan agun vi ye do o pe gbe pe de ton mi tin do he yin o vi le ton jon ja le po do me ho le po na o yo po mi ton le ye ton no beru gen me do we ja yi bo me ho le me ho jon ja bi me ho jire me le ku do mi me ho le bi mi ton no beru gan ton me do we ja yi o atezan gbe sin o plan atezan gbe le po mi no tin do nu plan me si su de son o bible me eyin ho ji wi o ton ton e ku vano yi ba si do gbon le gboto mi ton da ho da le no beru gan ton ko ya cheju kande aton me do agun mi ton le ji ku do do tesan gbe ijadan ajegun le hoho ena sin an lo do po po do gbagada hoho somolu hoho po na do wa file o so be oguzan gbe azan tien ne to pe sun chiro ko to ton bo oguzan gbe sinu kan to le ye na pe me po na wa han kan ji file o gan me lo be o gan ton ko ajeju fo ton me nyonu zangbe si o plan nyonu zangbe tondo nyonu zangbe le po da gumi ton le ji fi emi na san do no wale o gan me lo we gan chi lo po me po do o nyonu za ton to le po pata pata e ba si o zan o ku lontan dikira mi ni lo komen mi ton agbe mi ton memen mi ton le na do go na mi da gumi ton ji samedi e ja he wo mi tin do ye do nu azon atole sin o kondo po e tin do o gbe pipi ti tanglo group 1 bo do gbagada fi na wa mo hin hen je yoyo hin hen je yoyo division atole ton do azan ko to do samedi na yin bi bayo agun mi ton le poji le gbo to le po azon atole po agun vi me vo vo na do yiro le gbo to son agun de vo de vo le me wa kondo po lo hin hen je yoyo jon ja le ton ene na wa ayi me do segbe azan ko nukun lo po to lo gan wi awe me ro we me na yu me yin gbe pipi awe to le ehe na tin do si sen ye ton ye ro to agun ye ton le ji na yu me tin do gbe pipi ti tan me le agun pipi ti tan de na wa kon do po do ahon kan ji file na ba ye ton lo gan ton me da san lo po lo gbe gantome jale gantome jisike o fwe son chulo koto jisike fwe son chulo koto ton en son Abuja son azan yale o son chien weto son chien weto jisike ena ton son Abuja bona boko bona potukpo dide mido nukundele dile azan lo kwen lila nukonto miton le ni mondo mendo a ule fi ena minan zan le Bodo wema meli yilo tonkpo bona ya wote lila eje vive nume de mendo a kwa zan yifon tondo boto melo kulo kpo yilo do bwa bagye kano miton le kpo jiga No kanto miton le kpo ni won ye won jie gobulo do Oh fi minanzan na jisi ke lo do na yin ogbonu agunton no lila egbon fode die Lengbo dipa life sin o hanji gbele sin o va hona wa imedo o se hime nyonu zangwe azan bulu kuto kaka doje samedi gbe mi mepo enyo o fi lo je na vo do na mi de mi wa Bona minute de hona o taton va ho rangi tole ton bo dieu na bo sio de miton lo jesu in comme un che mi me po na fonti te lo devie de agun lo po de mi na jesu han ti we ma miton ma o ha o ha o ha foton ko an we to o ha foton ko an we to 17 nonde Ete gan klo nyina do che adavo hun Jesu ton ete gan hen azon che gba adavo hun Jesu ton na o lewete onye mama onu de hun gan hun Jesu ton o gbe na o juna meche o lowe hun Jesu ton o Yesu na o nyina do ma tin adavo hun Jesu ton azon dagbede ma gan adavo hun Jesu ton to dido ho me fa che le po we o hun Jesu ton Nonde nyi o dodo chile po we nyi o hun jesu ton. O nonde o nyendo gbanwa. Nyendo gbanwa din lo we nyi o hun jesu ton. Na je uwe chigbe to lo adavo o hun jesu ton. Ah, o hun vive lo. E reme zun wiwe tosisa de matin adavo o hun jesu ton. O han foton no kwa wito.

Egbe mi na dri donu kan ko do bilu ki hia mi ton po sigba we po mi na do hia be mi singan tin do ojire odetan oto mi do ki kan bi odo ana hunu ku mi ton un tuntun ton de mi do ki hia o hoto we de gbe mi kan bi odo o we fo e hon e he do ho zan tan tan na to kla nu we do mi ton agbasa mi ton gbegbo mi ton nu we do ton ana tun ye do ai ha mi ton ji no po mi po na hin hon mi ko gona mi plon mi de mi lo ki kia do po do tin to jesu in koma un ho de te mi na dri do nu kon po do ki ya lo po do tin o we a we to a holu le ton o ta wi ro po o ta wi ro po. And when Athaliah, the mother of Ahaziah, saw the son of David, Athaliah no, Athaliah ton mondo visunu etonyo ochi o etite bova akon aholuji le po sigba jehwa seba viyonu aholuju labi miton no viyonu Ahaziah ton ze ojo ati o visunu Ahaziah ton bo fin so yi so visunu aholu ton ehe ye hule tinchen yedo ewo po anono eton po bo yi yedo ado home ye so hula e ho son atale ade mo we ewo manyi ohuhudo ewo so tin wi hula to ede o ho chiro koto ho klo no to me atale aso to aholulu to aigba loji to ho chi awe to me jehwa hada do me glambo ren awangan to o kan we ko jile kalenu le po o kiko to le popo bo plan oye wa ede bi oho kluno tome e so ba si alenu de

0: FCT Abuja, are you ready?
1: MCT Abuja, be a wula wo. Abuja, ejro nado mo nwe bonvode Abuja. Ejro nado le zon agba Nigeria ton vofon gbonuto podo kumu ipo GCK eto didio tenton do ya han kanda ho to gbomi ton tonji azan konu koneto jazan kwa tonto jerodo aigba Chloe Deeper Live awon kanje Abuja ton nu gbonvode ejro nado le zon mando ganole na je gan na wa azon to le na wa melodin din le na wa bo e na bomo yero huwa kristi ton jawo lo vofon gbon ton podo kumu ipo so azan kwa tonu kunu poto do ja azan gbe holo poto we fo na kwa tonu kunu poto lo ton yero moshe da koni ground stadium in daho fct tondo abuja to me otogbo blebo 9 gigo fla podo do hia o holo da ho jiwe ton ton po kere le ho jiwe ton na ton je gbonu podo hia ko da zon ja opo bo Ohuron ima so gammo, ohuron, eto dide, je boko do azan banto, kaj azan weto, yedo do, agba, polisi le, kono tolo me tonle sen agbegbe ji, do ganto me weja ele po, ohuron na ton je bono zegele na yin wen, bo otogbo lo na tindo nukumon jenungo, nwehe jodo wene na o kristi, ekba zegele, o zege nyelando ko satani koton, Big bow zegelo do bon crisi dali. Bodo azan titan, put azan wito, yedo, o sunchan wito, lembo no kontole po, na kulido po, yedo na dadiona, na division bonvo, o hula wa drido no combo DJ o tupo. So azan tonto do yazan chulu put off with sunchan wito ton. O susu gegele na be kulido po, yedo do Deeper Life New Conference Center do after WK, yedo do W Road. Jari o tuke o. Weja ele kuru ganton men. O beto le tindo tukla banzan di denton an se ho klu noton. Bo ena voton yi. Do mere kanon jemen. O gigo. Mere kanon je gigo non. Do bon krisi jare men yi. Mere kanon je jere kle wonton. Mere kanon je gigo non. Ble bo. Bikpe. Do bon. O krisi do pokere dale. Wazan tonto do jazan chilo kuto do. Otu do match. Pala square. Otu ko. Devizon ato le po. Nothing to pour, put a loss in the poor, no more popo, he and Jay to a pagile to mena, o taton, a sukanu, a daho, yedo, o hulon jeton, a to division or two commando go to the border, Samedia, Zain, Neto, with Sunchan, with Toloton, yellow to the Palace Square, o Akota daho de Nafon, song and chant to me to our phone, yedo, for you do meme, John Jaleton, goodbye, ye must in Gatmegbato, my gang ballo, and my gang may sue Hondo. A ni me yeda na do balonton e na do je ti lo koto medon e ma ni me ye gbagbere o melopoge o melopoge melopoge je lo poge o me sin kuron ma ko de pogbere me sin obe ma ko leko de de agbagbere me nu gbono yinyin eton e ma ko sai gbere binu sin to me lero do azan sun chiro popo sun chan o topo ai gbaloko ule awuda ai ogbe to lole do te Bo ki ena ka tin do fren ya o fo fun gbonu ton podo ku mu ipo wa bo yin me de adana Eva do no su su le ma e do lo le me bo do mo na he lo ton u su e do do aye go nu do to de ton yi na do yi do nu e nu e nu kon to yin na division ato nu do to ton na do yi do nu Ale don le duto nu e yin ne nu do to lo ton na do yi do nu bo do afo eto ene e do na mi do we na e do ta we ato Matthew to mo e do kunde le fle da li hoto bo o khe aga ton le wa bo vo chian o ye du yero okun lo yan mo okun lo yan sigba o fi okun lo flen je lo we yan dan so me lo ayi gba eji okun lo fle je lo wo lo we yan dan so me da ko lo bo bo tu kala lo o gbe ton de le tin ke le ndo pon lo nu ya do hu do na do wa le po we yin do na do do ye oko yero izawe ton do afo eto aton ero de le fle je ayi gba o se ton ji o fi okan susu mate fi okan susu mate Ero to afodoro ko nji ye tonkun na o ye ma ero na ye ma do o ko susu o ko si so utu ye ma tin do o ko si so utu but afoe ton chiro pe wa do na mi do weni na o we wa aga we na o we wa aga ye fio ye fio na o ye ma do ado utu ye ku Yemando adoutu yehu o holo esi yeho minto dido nude ma ja nude ma unye nue nyelando o holo me yeho zantanta minto dido nude ma jago dene shiba iha ekeji oho yeho zawele ton yile otu eke alo yeho yele yeho zantanta lole bolo beto lole de to kike alo yeho minto dido lole to iha eton leme o dote iha loton uwe na doke aboya okun lo ena wwen ka vema na wwen o nuko lukpola de ase wwe wwana wega uwe anadri donu kombo nando yeokwe tona ubeto de vule wene na ato awule na ayik balo nando ete otu ne asa jo ayik balo do alokpa eji etinde bo anatinda ayik ba zanu ton ayik ba aliwo toton aye mana kan si send agbede wa ni o tu abana wule awuna igba ni aju igba sinsin lodo igba zanu ton lo podo e le tin do so le to de jibo asanyi okun lodo fun e ma tin awule nu de pepe jerun kan na dido ene wa na yo game rengo direton agu game direton agu game to clash je to ton ando mana e si send de pepe wa bo ne da sad okun lo fun fun pepe un ye lo to igba zanu ton energy to aiba ohun tonji anyodo ina woman amo ohun na fihan wo e te de agu ogame susu gege adona do wule auna yi gba lo ye do na o flu okun e mana gbele do ton ye ko do ton susu matindo ye do o mo jeme kavi ye do o dedo vo ye yi lo we na do do ye ko do ten keme bo aye o ten lo me adona do tin do nuku mo jenungo ye do susu gege o gbe to lo le ton e ke nje do ye ko na do fle be ye ko tin do ye do o le le susu gege to ye de ho me ye ko tin do ye do tu kla o nuku bi o so me ye ko do te de no do ye ko na ho me ho ho ye no ko de na basala si o ko me ho ho e ye ene to ko do mi no bi gba mi ro si sewe amo na o jire kleunde son jabo nu le po de ado fle na na o pro cloton piploto we po anado goje fle na o ku na o ho me ho cloton ye tin do na agbasara no yinye ye ko tin do wo chebo ado je fle ni edo ye tan ko me kuno we na tin do fle we na wa ipo godoro ama wule wa igba loton ne asa wa bo na o win lo pode bo nu kon to e wa fe do fle edri donu kon bo to ye ko e ko nondo e wo olomo e media dana gbe to lo yo su me media dana agu o game susu gege agu nuziza susu gege nado ifie ne nado do ye ko ne po ye do gbe to ne je ko me kun ye ya jenu de do ye ko na ye bo yi lo klo we yi lo lewe yi lo folega ye do mo we ni se shiba ene le po jire kle un de ton e ama ko wule au na yi gba lo adona do fu ai gba ene kun we bo juro ai gba lo bona ho andona o zanu edo ai gba ene ti mo we mi no wa zo jue o tonji ye do to dido okun e masin gangbele lo me ojire de le me lengbo to lo si o de gbe ya bo e to ko do po do wezun po bo a ma tresin gan tin do nu ku mo je nungo e to gbe de ton do yin wa na onu e to wa bo e do sa do yo ku ai ha che ton ton je gbonu on sa a ma do na do ai ha to po rin ajuro na yin tin do nu ku mo je nungo e ton bo ni aye aso mo o gbe jire de le me o gbe to de le no sa o ko gbe gbe le o ko gbe de yi o to gbe to le ton me me ye de yo ko do numbo eto yoko numbodo amo ho gbede zende lo ho gbogbo e o gbede do to ho lodo na mi ma ye mi o gbogbo duede mi ma tin do nuku mo je nugo nu ehe eto dido ton bodo sadele me agun pipile tari mende do ho do do mo bo ye to ho me hun ye ye to ri re na do do ya mi yin wa na ye we na ye do ni se ye no do ni se dagbe we re bo do nuku mi na do ko asipe mi no ko asipe sigba o game rengu o jile ton e ye do game rengu nuzi zantan we na o mende pepe si o holo bo e tindo nu ku mo je nu gba be ma mo do na nu ne pepe o gbe to lole e do we nenu e menyan kan lo wa satani ne e do we nenu e satani e wa bo voyi e ne lo e yi e ne lo e ke ye ko do du e me anyu e o mu e ne lo ton otu e mi ndo awule na yi gba lo o gbe to eto mekure boya to pipon opon segbe to afunu ta to pipon o ko gbe pili ro ko gbe pili to esin oledo me me do na do tin do nu ku mo je nu go mi lo suna me de nu e mi do mekure lo yi e mi we na mi voto mi ma na o mele mi na de ton do alopa eji e na ye o gbe to lole bo mi na jira o ho pe mi ton do to alo eji e na ye o gbe to lele ganji mi na to nu e mi to di dole ye do anande me o ho do jira o ho mi to
2: betode do ye hodo ye do greto home be wate di yo nujire do nu moto e to nujire do nu moto e to nujire na metin o greto home le alopa ji o hoden do sun do alopa ji o hoden do ai gbajiro no vi sun che ye ma e ma ye ma modo na we ni e ma ka fo modo na we o gan me hen gu ojire ton ni e gba yi gba lo we duro ayi gba lo we o menyina kan lo e wo wa bo vo yo nu le po patapata sesan ye de nko de do oko lo e ko ndi do e na e si send by hale po me do jesu nko me ni se ale do wale ye nana gigo ji we ye we ka ile hie mo we ye o lo sule na inga do nu de pepe de hi awa e o me ya do pipo le me ya do anade mele po mi ton do po me mi na wa onu le po na o gigo ji we ye we ton ni se dagbe dagbe Neno lile o beto hwe kanwe atonton de da esien lo jamen e ko ati lo bewlu gigo men de singanza telephone se gbedo nu kanpo mon he wo bo le ngbo to da ho le ngbo to e ma ko yin ama ko pe here yo meto sonizin do apajire ton jile ye tindo ye da apajire o gbezizen ton egbe so ton o da o loto azon wa ko lo wezu han ko de se o gbeto jenzi ton le do wezu ji e ma nto sisen o ye we de kon sigba pipon ha o gbezen ton nu lo pogede magango ala na sigba mi na ma ha do jo mi o ko lo ku ro e ke ji o ko yi do gbezen ton me po me o fi le wa nu ko sin do nu jeje alopaje o gbezen apajire de ton na do sisen ni kodo ye do If late night scroll Nendo o alo don't bonu kun a segbedo nu kan to tonji e dizan podo le ngbo to ku mu ipo eyin o nu ekwa nwe kwa kwa na do yule do gano po zame na do ze o don don de da yi ka vi na do din do na we na ize apel twe o gbe tono da bo o amanase o gbe o fin fan ton de pe amanase agbavi nukundo o kodo de me e no e me do kulon yi o lengbo o to chwe o si kwen donu de yin to si se do kulon ton me o mende mi mo e ton e inu e masin ganjire ye do kwe na e kon de po le di to amlondo e wo no do won le kan no do ye ko le kan da yi bulon to ai ha we a wu le na yi ha eto da me de de ju eto na o yi lo da ho lo yi we ma sin gan jire do bi be no ko he to e do ta na ye do o bo fo gbonu to a we do Port Harcourt to me bo ri ko do a ko da po bo na o kon do po agbaye to Martin Gamekengu o gbe to le ye to pipo en ta ire a o nu ti to gbon vole se ba le ngbo to ku mo ye yin o ko gbe to podo kuko wele na e ba itito e ton na ganchiro podo afon wa gba agba e ton bo ye de ton do ganchan we me o gbe gbon e ton e ma no no te to agbaje kanon le ji pali pali ka vi biblada e e no do hodo gbon a le don dale e no to fi flin o gbe pipile to le gbe to le do kuku bo ti ton e gbe so teju lo ko lo po wa ne no gan ho lo ko ni e don no gojo e tin ganja tena medicine si se christi me we po bo na do no te ro we da to da ho lonu ko e ne ton to o tito e ton lepo eyin o moyan na dogbon le don le ton dare e wo lo ma to ki ko pon dogbon asipe ko na me ugbeto ka fi a agbajumo yin da we 19 do nu mi mo na i won be blebu na ugbon jije ye do do bi benu gck ton ton o be gbon ton e inu glide e vo inu enu bo za tan tan ye do na do je ugbeto le po de da yi gbaji fi le po do yo ko lo po o nu e mi do nu kun do do o le ngbo to jire ton na do gbo je parapala sun oko susu gege me se ba o ko di do podo le ngbo to ku mu ipo e ma ko yin onu agbasala to le po e no no te jenun kan na o jile na do kia nu si so do bo vonu gbe na de me ye gbe na do pon nu ye do mo je me lo po e no yi lo gbe pipile ton le wa ju e de na do kan bi o e do gbon sao e ne ba di o si won do nu o se e jilo na do nyo de o le nu e be yi le to yi do bo mi ye ko sin gan do je wo bu wo bu wo bu wo bu le de podo won de e mo la podo kanji ye da de tero zize agban division ai kon be ble to kon o gbe san ninu e de ton yi nu e gbon vore e ko me ye nyu e na do me do ton do ko me na me do le do to mele ye do to jere gbon vole to me eno pupo ha o gbe to eton le me popodo ile bo bo to tun do ko me na ina do ti to popodo me wana le po ye do de 13 do jere di jan to me lo ai gba jono mele ton yi hoye na ye do lo poro me no ko de le me se o to do azonje e kan bi o ina ni do so gan ze o telephone do to me na melo alukan na melo evo yi o ha david ton kan we a o do ko de ne mo che do ta na o ho gbe ton ko do we za we de po do kuno do ta na azon o gbe toton but they o medide nu go je ton ta de apostle e wule a weta wule na o nu e gbonfo o gbe toton devo ye do de gbonfo ton e hon do kuno na dri do nu kon na do ro ko ton gen lo do bo vo gen azon lo lo do ba lo e ton me ye do eto adoran gbo me do o mo si o tu kla do mele o dogbo si o vo fo gbo nu ton le po e no te ta do jira kun do ton na o gigo ji ko e ton po do kun le gan ton mi ton ton po ye do pe kan we aton me le gbo to ku mu e gbe gbo tinu kan to yin me apajire bo vo yin o to gbigbo me ton nu gbo ye do o ho me ho nu aye inu iwa eto mai na do dido nu ni aye se gba yan pajire de ke a krisi ton e nu enu kun ma mo ye do to agbo ma pe me si wezu nkan eton o nyu eto si so podo wa yin ton pla pla na o gbe to eton le din fie do ku do zo ana o le gbo to da ko ye do dipa life gbe zan si so si so christian ton podo o basito gck ton o ye ko gbonu ton podo ku mu ipo fofo gbonu ton o to mi ton podo le ngbo ko to dr wf komo ye bona bona agulo ni do ni se okulo ni na po ha mi okluno ni dona azon alo tu eton do bezan tu emen do jesu inkome lopulo me uko loton ena fleja iba dagbe jidwa ihale po men do zan emen do file po do to file po pata pata fie mi chakan do po de po do nuklo me yedo ho jie ton ton po nishe bo uto me do pana mi vanyu wana we me do pana we na okwe pla pla ile na do do biblu plo ye do to atezan gbe we ja ile po mi va do pana we na do o didri do nu kan ye do gbe po gbe zon iwa o plu plo o ho to we to e ma ko rezo nu e pe agban me da iha mi ton ji e gbe yoyo jirele po me bo mi va ho de do do san he me yo yo je o ho lo ton e na gen ye do jo do me go yo yo o ho lo e tin to ho lo me ton wa na o gbe zan do podo podo jesu in come a wa no klu no na o si o lo to jesu ni come mi ho de te ne she dagbe dagbe devo miwa o nuklo me mi to me do zain me do exodus isyon weta we awe bando kiki ana isan fwe ton titan o klu no so do kogla o moche po alon po to aiba egypti ton ji domon po afwe ton awe afwe ton we awe afwe ton we awe e domon na nye na dagbon aiba egypti ton ji to zain me bonako plonji le po to aiba egypti ton ji beto po kanlin po podo to yewe yewe bochio egypti ton le gowe onye na gowe di dale chedo nyewe okluno afueton we aton but afueton we aton ohulo na sonye na mi ohiade ohiade apajire de to oho mi ton le di fie mi te oho enu na nye mo ohulo nye na dagbon o na dagbon mi jiwaye azonye la kande awedi dade Oya saka mende manati to omiji nado homesu dogba owe nwena nyeho aiba egypti ton de midri do nuko to nukplo me mitome do owe exodusi ton bo mewa owe tawia weto eme o tawia weto e lo owe ta e bonvode webo e vive somo ye dodo sokia oko jiwe ya weton tome eto okodo dogbo fli godali o nule po papata jen kona exodusi eto alo drendo do jiwe yewe ena fli o beto eton lego bode awa o tawia wetome edo kia me zantantan e zawe do flen tito fli goto yedo kugrona o fli go bodo o beto lole eke emo jodo mengo o fli go okluno tonto de eto nukon ye yedo son o tawia we eke me drido nukon eto di do kia ale no nyinyi podo ale ye ule mokpo do o fli go okluno tome bo anyo do no mo janu gode me ni awa owe bon vo devo we devo biblu tome egba to di do ki ado gbe to ile e yin me fligo kluno to ye bai do po o fligo kluno to bo po do gbe je na ye ni zam po me de de jo e je na ye ni tin do ka o ji kwe ye we to avo si san po do nu ni na ye do kinkin wa le popo me o mule po yin nu eye to ganji ganji bo ni awa owe bo de go me so hale egbe to mi flinga dogbo yedo o nu o fli goloko wa ran oye podo nu ehe eyin o gbe gbo oye wuleto azoyi wa ye wuleto podo vive nu egbon godo ni awa Deuteronomy sin owe me eto podo ran oye yedo agbagbo kinkin bo kun ali ko kun to se o kun to na o fli go eke sin azo kun ko yi wa yedo to o tawia we to exodus ton e mi no pipon e me de avo drido nu kan do jirele po me ana to pipon ran o juwa yi lo ana to pipon ran o nu e o kun wa yedo na o vi Israel le yedo to o we fo exodus ito yedo o tawia we to lo de wa le ni yoyo me din fi ana tin do riran di riran pe riran lo do yedo fli golo ton do gbon jesu christi o kuno mi ton lo su dali na de e bo da lo dren de be pistel e ton le me kede de o le ngbo fu juwa iton lo e he ye do san vo e kon won ton da ye do gbon o ma do apa lo dali o hun ma do we ko lo dali bodo o hun ma do di kolo dali we mi do mo fli gon nu le po patapata yin nu eye riyan do ayina son exodus ita we awe he lo me ene lo ton ocho nu plo me exodus ita ota we awe edo yo nu plo me vive bovo e nu plo me do taji na o nu kumo je nu go me ton po do lendo te vive yo kwa kwe tito ji ukwe ya we ton ton po nando to wi wa po do ube to po o zan ye me o ho go me ton zan ye ton ba yo fli go pipe do bon o hun lengbo vu eke mando o hwe o koloto o lengbo vu e mando o hwe kolo lengbo vu pipe lo e na o me o fli go pipe nado e wo lo suna ede e ti mati e o vleko e ti mati e o hwe doko e ti mati e apa bon o hun lo e e konda yi e nye o hun wede o hun matin do di kode o hun e konda yi lo e nye o hun pipe o hun pipe de o hun dodode ni yedo nado o lengbo vu pipe jikwe ye weton we e na me yedo o fli go gigo o fli go pipe fli go e go fla yedo fli go tek beto eke yedo kogona merla mando podome anyo eto alo drendo yedo mando fli go mando podo onu ato emina pondu ekbe titandie ebe bibenu yoyo dobo lengbo vu eke mando apa ogolo dali aweto do file eba si okan ticha akota ble buto podo o yesu o lengbo vu loton po aton todo fi mitindo o hun lengbo vu loton e ma gbon fo gbede son ohuhu le npo li lo wepo me leko do titan titan do dinvie ene basi obi benu yoyo dogbo le ngbo fu ehe ma do apa ogo lo jale ye do ena mi do exodus isin we o ta wi a we bonu ya na so afo eton titan do kru no so do ko lo mo chepo wa lo npo to ayi gba egypt tonji do mo afo eton we da fueto awe edo osun kewe nanyi osun dodo dodo biberu imo dodo osun leton lami anyo edio osun lenu yeton kalandriye mi yilodo ye koro yi yepodo osun lenu okwe lenu yeton poda ya jenkona ojire eke amodo fi divye ye jilo nadole zwa kota yoyo eke ye chakanado kwa podo okluno losunede eke ye jido bo ohun ohun lengba vuloton dali nene loton utu divye ye do nan do wanyi akota e de dovu be okluno na yilo dovu na e de akota ene son egypti me onule po papata do bon israeli dali e jilo nan do wanyi nwe bonvo pata pata ye jilo nan do atindo osun lenu okwe lenu yoyo e do ena yo biberu do donu ye do osun ton ena yo titan osun okwe ton rala ome afo eto aton edo mendo kogla agon israeli ton le podo do azan aoto osun keton azan aoto osun keton osun dopo dopo yeto na yo lengbo fude sun lopo lengbo fude ene ba ikede di okwe oto yeto le lengbo fude na okwe dode lengbo fude na okwe dode pora fo eto ene boda fo eto ene ero enyi okwe do lo yin pe vi gbawu na o lengbo fude owe nenu we ewo apo oko menu eton eke bodo owe eton gopo na oye ni ndopo kededi oso ana ye idopo kededi oso agbeto le loto kededi odudu o me dopo dopo ton we menamba si soha o meto menamba si soha meto dona o lengbo fulo afo eto aton afo eto aton iwado lengbo fu meto enanye martin apa ogonano o lengbo fu meto I can le meto do eto me kan le we e do se igba na yin apa martin apa ogonaton martin apa do ko me martin apa do gbonu martin apa do ko me do martin apa do gbonu e ma do na do ni tena ye do na do de lengbo fu de ma do apa ogo ye na de lengbo fu de e ke martin do awuglede pepe pali pali e do asu okwe me okwe dopo meko e do lengbo fu le mewe omina yi iso ka vi so gbogbo le mi afo eton chiropo do mi ule na so wura e kakaje azawiye neto osun neto gbe azawiye neto osun neto gbe edo bedopo pete agun israeli tonton na hui to wejai na hui to o wejai na ohi e na do tin do nuku mo je nugo do ofi emi do kiki ehe do bo fli god dali e ma note do onu eye be plibo ze wura e do kia mi do eto alo dren do lengbo fu na wa lo do aye go e do lengbo fu ji kwe ye we ton e ke ze o nyilan do ayigo e ton yi nyilan do ayigo ble bu ton yi e ne lo wa ile do te utu ye do do na me do pita titan o ta titan afo eto ko e we awe peter titan o ta titan afo eton ko ewe awe edo sole o miyun edo ye ma ye onu gbigble do fli mi gba ye menu gbigble do fli mi gba era di fataka po sika po so wa lo vo mi ton me eke o mi yibon o tan koko o to le ton dale mi gbo o tan koko dale edo so o to mi ton le de afo eton ko ewe ro pe do adavo ohun kristo akwe gegenu ohun kristo akwe gegenu edo de o lengbo fu eke martin apa ogoto podo martin diko eke de tanado friend of nwe mi do kikia nwe mi do piplo, nwe mi to di de me, ye do to exodus yo ta wia we me, e to a lo drendo, o lengbo vu e jalo, ye do lengbo vu pipe lo Christi, ye do lengbo vu mando diko lo, lengbo vu mando hweko lo, o melo e matindo, ye do diko de pepe, o hwe ton, o hu lengbo vu ene lo ton Christi ton, o lo e reme wa, o hen fligo wana me, Oh, no titan do file, ene be bibenu yoyo, yedo. So, lengba vu mando apa golome, no aton eme do kwikpon do fimo, ene be titan, titan de, ebe bibenu yoyo, oto yoyo loton, aweto do file, ebe jijizan yoyo, podo nukunpe o mego, aidwe gonondepo, awet atonton, ene be okploji yoyo lopodo, o jijo yoyo po, anyo ene o visually ton le, Eyin na omi u lo sule ga po titan lo fi die e bai bi benu yoyo oto oto gbo yoyo loton do ta we atonton exodus iton exodus ison we o ta we aton bando kiki ana so afo eto aton e do moche so do ran ogbeto le do fle fle fle azanke e ke me meto so egyptite So okwe meglon noton gbe. Nagbon kuro aloton dali. Wa okru no reme toson ayigba eheji. Yema nadu akla otono de. Yema nadu akla otono de. Kwa fwe twene. Da fwe twene. Edo azan ebe. We metoyi to osun. Abibi me, ene de tana yedo, e lo lezo, yedo, bibenu, yedo, o akota loto, e vive, azan vive fli goto, azan ebe ye fli ye go, azan ebe ye kon ye, azan ebe ye, ye, ye dide je bonu, yedo, so ayi bakan mo benu no, e lezo, Yelezon akota yoyo, po alen yoyo ro dinvye, bo po alokpa eji, ene lo yin dide ran o mi ou ledo kere di ubeto, kere di yise non. Po do, kere di agon, agon, jye ro ubeno ton pita titan, otawe, pita titan, otawe afwe ton tiyene, edo shiba, o miwe, edo shiba o miwe, wendo eke yede, o mege nyo ye wenon duta ton, akota wiwe amo agun agun ba si akota de yedo akota do akota de vome agun eto nyinyi olu ero pepon la di akota de akota wiwe de nado ete utu mi jiji mi me me voji mi me mo voji nado mi me yeho dobo o huakwe gegenu lengbo vuloton dali nado mi tindo bibenu yoyo dobo hu lengbo vuloton dali ewa dodo flen do akota wiwe o betone o nundido o jikwe yewe ton tae di israeli yenye o nundido e bonvode yedo so egypti do mawe agun lo swinga yise no le podo agun lo me christian ile podo agun lo me hodo to christi ton le po melezon yedo onu dido e bonvode yedo sun ayiko me mi bonvodo linle me mi bonvodo tu mi ton me mi bonvodo bibo me mi bonvodo waloziza mi ton me mi bonvodo mende zinda mi ton me mi bonvodo walo mi ton me mi bonvodo edo me bonvodo enyi edo onu dido beto inu dido jiwe yewe to na mini so gando do pipa ewo eke yilo me so zin vlume so zin vlume ede mi so zin vlu o kanu mo gbenu zin vlu ayi gon ton ton me ewo me we yilo me so yilo me ton so me bo mi blon ne do bon linle vojo bodo yi yi se to hun le gbo vlo ton me dale ewa do na mi do e yilo me ton so o zin vlume do rigon ablano eto ton me unko de do ene wo ena e o nu jijo e tinto nu kun jijo do me wa do do po do po mi ton ton do jesu in kome nishe awe ton do fi e ba yi o jijizan yo podo nukunpo mego aidego ye tontonpo ye do ena mido Exodus isin we ota we awe afoeto awe do je aton edo ena me dogbo azan yoyo ton dalina ye eme osun khianu okwe khianu yoyo ye ton e lowo do na do voyin azan jiji ye tonton ye do no visually tonton le ke dede akotade boro tin fie mi wa to pipo Exodus ota we awe afoeto chanton ota we awe Exodus iton afoeto chanton ye nadu ola eton ola eton to ozaneme eke ye yo miyon dome po akla mado tonpo o ma vive ye nadodui o ma vive ye na do du ina gangani no etan so mombo e na do tin do jijoko ye na do tin do huhuru me mati azo an lo pade pepe ye do na do du o lan le gbo fuloto ohun le gbo fuloto e na ye ohun le gan podo huhula po amo we na yen mo ohun lo e do yen na dagbon mi jiwai ohun lo ohun agbasa o legbo floto divialo e wa na enu dudu na dodu akla na dodu na do na huhun ye ene o to ho ji eton dodo e heye ton wa e do dedo yeme ma voyin azonto dedo yeme ma yin azonto do akota eton le po me na do e wula ye do gangan ninu me ye ma vodo na dodu oto ye ma do na dodu onu de pepe ehe no te kede di onyla e no te kede di onyla to ehe no te kede di ye do ogbo onyla ka egypt titan ye do ena mi do koretinu titan kretinu titan o taton bondo kike aso afo eton chiawe taton kretinu titan to afo eton chiawe e do ene utu mi pro o to koko se de o mi ule mo voji deo mi ule me hunega bo ubeza mito inu edu ya dana dogbo yedo hunhuwa kwe ule mbavu jesu kristi tondale mi ule ege koto kikodo uhona me ege jikwe yewe ena uvi israeli tonle edo divye ena mi ule uhona melo du alen yoyo menga alen yoyo ise noleme edo mini plo uton koko se mini susun mini nde se mini huandona mini donu buweji pata pata mini nisun ise patapata onu de pepe ehe yin yedo oton koko loton na omi le ni sogando ni o le fi yoyo na yedo dile mi yin mado oton do yedna kristi yedo juwa imiton edo kristi juwa imiton e ko inu yedo san avona ran mi edo na o kristi juwa imiton ko inu do san avona mi kristi lo bi ayi se do ohun le gbo bu jesu kristi tonton me edo wenu na yin mo hun lo e ma voyin yedo to oho lesin o zanumba e ma voyin do fi vore chi gbadu ai ha mi to me wele ne wo mo hun lo do ye ayi se to hun lo me ati da do re gbo me do hun lo me ati no tu gbi gbo to e etin to ohun le gbo fun lo ton chokere me ohun kristi ton chokere ko lo kristi do pogi akan e wo lo wa ko wule a hun le gan ton awe nando e te o tu oyin ko de vode ma vo ti e ke ye yin na o beto ye do to longlo e tali e dali o mi so gando ipin gunlegan adavo yin ko jesu ton ba o jesu vodo yin we yin aliko lo nugbo podo gbepo mende pepe ma vo so gayi o to de mende ma so gayi do polo jikwe ewe o to che adave do bon jesu kristi dali na de do to mi yi se do hu ege e konda yin na mi lo me bo e vodo do flen edo krisi o nu to savona meto juwa meto krisi ko nu to savona meto edo krisi lo pa fo eton ti eton wita ene to utu mi gbo o mi ni wa ohun fo lo kon do polo e ma yin podo oto ohoho pogba ka vi po oto okenton po po kanyinyan po ton gba ene do na mi do flen do oto onu e oto no tena ene to dide ki ami lue o tono tena eno tena o ken eno tena o home ble eno tena o me ken eno tena o agbena edo kan yin yin la pokba e do e ne do ki a mi bangba do to no tena ma wa do do nyan la do ye do jo wa mo bo mu nyan kan ne le po e wa do di o fi israeli ton le mi do na do dimo bona zase bona dese bona ho andona se o khia o toton le po so ho ye ton le me mi lo su le do divie de mi ko yo khia ohun loton do ai ha mi ton le ji mi do na do tin do nu ku mo je nu godo podo polo o ke matin o kanyinyila matin wa gba na me matin o nyila matin do o ho me ke matin o ma jona meno zosin gbigbo matin nyira wa matin shiba edo podo o edo o kome o to ma do o kome vivi po nungbo ton po akla ma do ton po kome vivi po nungbo ton po divi edemi me kulega edo nungbo no nyinyi wa yin doki ya ugbe mito.

me bo na tin da do gbi gbodo okrunu me bo okrunu na gbe klo ye edo na do gbe bo le ye we edo na do gbe bo ke yesu wiwe ye do so odiko flu le po me onu do po lowe ga we na o mi wule to nile do bo gbe mi de ton dali agun agun dri do nu kan se ba o hole ga agun ton yedo to wendo tita e juwa ime ima kope na o hulenga agunton yedo to o wendo konu kwenye tome o hulenga yedo agunton yedo to wendo wa ileme ima kope na o hulenga agunton yedo to o wendo eme mitine da alona alonji o wendo dopo nando yo mima yedo to yise eke no remi mo voji yedo hulenga ehe vanyo o toleton o hulengan o meji toleton e manape na o hulengan o vileton o medopo dopo do nandokbe wa yedo edede nu yise edede tome bo levojo bo yise do okluno men do buene lowa dalichoa yeso gaye hulengan mawe o okluno eto dido na o betolole yedo to azan ezekieli tome edo nyenami o sindiri do meji edo miwile bonaswe wiwe edo diho mitonle ekpo polo vodu mitonle ekpo mwen o nyena le miwe swa fweton kwa tonu kon opo 26 edo ayha yoyo de gawe o nyena na o miwle ayha yoyo de o jijo yoyo de edo jijo yoyo de eke ekpe beto hoho tonle tindo ema pe kavitindo pe kono o wendo yoyo eke edo bigbo yoyo o nyena yido mi kome ero nye bona sode ay hazanu ton seson agbasala mitome nye bona sona ay ha agbasala tonde mi yedo ena me do pita tatita so fwe to aton ero donano we jikwe yewe oto Jesu Christi okuno mitoto mege vo mi de ton kede di le blanwe ton gege to di do benonde me to di do benonde me anye onwege ye wana o betono le to jire Ezekiel ito me ema pe na o kwento yoyo eke koin viv eko in jijile ema vo o pe na o betono le de to benonde be o medo po do po do na do wa e de denu bonan levojo edede nu bonatindo yisedo kuno Jesu Kristi me edede nu meloponu e edo onyila dolodo na do iki klose mendopo metagonu metagoton bonatindo jodo mengo zantantan wiwa okruno deton botindo yise do okwe ye konda yilome boninda mako wa omo atindo jiro jelo tuwekbe gamelo tina o tuwekbe do anan levo jobo na do godo nyilando towele po anawa yise do okwe ege yeko e Jesu Christo okruno metotolo baro divye anime ye voji wala lupo dogo ene utuwe to edo meke eva de tolo leblando otorido beno deme bo fifo Jesu Christi ton daliso o chio leme afwetwene edo la o gudu magble maflu eke mano kupe eke ye wula na o mi to o lome wula na mi to lome nendo ako isedo Jesu Christi okruno me bo ako bai doki a dogi bo tungi bo isetu eton yedo to kun lengbo vuloton ege ye konda inawe metagonu we mo medokuro potun we bo avo bochi yedo o wiwula bolo si sedo o hun loton glo hun lengbo vuloton glo edo agbochi o mo kakabo anando je o fi da ko edu agajon lo ene be yo gu ege ye wula na meto o lo me do afoeto aton edo meke ye wula edo gbo ku glo ji kwe ye we ton dali gbo yi se me ro hun legan o hun legan ma no podo ni mo o ye to eto yiya na do ren su a o ke ato jira godo tome mi wa hogu awe tome ro divie hogu awe to die enemba si o kan chicha akota ble
kan chicha nyeto hieme hieto nyeme kan chicha wani o kan chicha o nu ene nu eto nino mime jijo de to mimo jijo eto to mime no jijo mito teme no edo vive kondo polo o kodo do polo chicha do polo ene be o kan chicha akota ble buton podo yesu no lengbo vulo tonpo mito pipo exodusi ota wiawe bando yare son afo eton chidopo ota wiawe exodusi ton afo eton chidopo afo eton chidopo edo o mile naso wae kakaje azan wye neton o suwe neton be ene de tenando anase lengbo vulo do akode lengbo vulo yedo azan oto bish bo ebe in lengbo matin do apa bo ana sero ana wole kaka jaza wye ne tobe bo na tonu kun pego na do mondo manubo nubo apade o diyo de matin to ego edo o beto po o pete agun israeli toto na dui na hui to wejaye pa fweton chianwe a fweton chianwe edo ye na so yi to o hweton me bo yi do doti awe egeto adamelego ero oran do ti awe lego podo do kuleli deme pogo podo to ko yeto egeme ye na du tego o le gbo vulo na ti do fle bo ena ti do ye dero ko me amo ohun lo na tin to o do ti awe ohun ton lo lego but afeton ti an tonto afeton ti an to edo ye na du o la eto to o zaine me ene re tran do zan lo me edo eke ye yo mi yo do me po aklama do ton po o ma vive ye na do dui adogbo mi do anyu edo o ma ewe e o ma vive o ma alo ma bo tin do vive bo ye vo do na mi do vive lo do fle e no ken ye na do tin da zon igbo huro bo nu lo pologa e ma nyon nawe na do do sukle nu du wele binu yo vo je nu du wele binu ako ye divie ye ma do na do ina oton de na he ye do o gba pe gba bi o ye me ene to tu ye na bi pa kle ma do oton po bo ye na vo bi po do o ma vive po ma vive po but afo eton chiene edo mi du so eme to mumblo mi yi o sindo su akusi eton lalablo shiba mi owe mi ni yi do me ota eton po asa eton le po po oho menu oho eton meton le po po afo eton awo edo mi ule mana bonunde eton nipo kakaje afonu lo ero shiba epo so eme kakaje afonu minayi o miyo do fie afo eton wido po ero lewe o minadu ido po alika miton po bibla minasi banu miton gangangan afopa mi ton to afo mi ton mi wule awuda yi taidi do poro mi wule awu na do to hwe edo edo tu nino adona to so egyptish bo aje igbonu so momo anado ise okuru no jawo e adona do ba gbe bi mai ha to ton do adivie anyi o to wuwe kisi zoni poro jono me do wede pepenu a wule a wuna do toi to wede pepenu poro wede pepenu a wule a na do ton jekbenu edo po opo miton po to alo miton me mi wule na so dui to o wule do me edo juwai o kluno ton we juwai o kluno ton we medo pipo o nu aton o file tita e ba dudu to okuro lengbo vulo to me aweto e ba yi ogbigbe oto koko le po dai so sin wi donu le po me aton to ba yi ki kodo okuno ogbeto to afonu dide eto me titan die
Eba dudu. Dudu lengba vula. Na hula. To hula me. Me ko khia do exodus ita wea we. Afwe ton chien we. Do dia wido po me. Ba okru no eko do ruflen. Do joan we. Ta chido po. Ta chido po joan we ton. Joan ta chido po. Me do pipo. Afwe ton. Kande chien we. Nubo nubo. We nyendo ha o me. Ero mege yimi se. Mega yimi se tindo ben mando kodo. Afwe ton kande chiaton. Afwe ton kande chiaton. Nyewe. Akla. O beton lo. O jule. Mamo dono ho bene. Nyewe. Akla. O beton lo. Bo. O kluno. Eto di dehia ye. Do di le o fi Israel iton le. To exodus yo ta wea we. De ye du. Ye da akla lodo. Bo ye du. Ye do. Ye du. Ye da basala lo. Abasala. Lengbo fulo tondo. E do mowe ye wo suga. Ye do nado du abasala lo. Ye ma ye ye. E ne lo ma ye ye do zinflu do ye. Ye wonji. Do to. Wo wo wenu o holo koti. Bo o holo. E ko vo o ti. Po do jikwe ye we po. Bo o holo we. Jikwe yewe. E bo do juwalan tatita fweto wye ne. E wado. O holo vo lezwa basala. E wawwe o holo. O holo to dokia me wawwe. De avaze o hweto. Yeto. Yiyi inye. Ato kiki alo. Ato kiki alo yi inye. E ne lo ton uchwe. E do na ze mene wedede. Ye do ta fweto. Afweto kande konu kwento suwa santrua. Edo bibo. Edo bibo. We. Na obeme. Agbasala madu alide. Agbasala madu alide. Ohoeke o nyendo akla minele. Bibo we ye. Obe. Obe. We ye. Oho. Elo lezo agbasala. Ene to tu wenene edo. Adavo midu agbasala che. Midu agbasala no. Agbasala vi betoton mi matindo obe to mi deme e ye pepo e de tanado ana yi okoche oho eto lo ba yo doki apo epo do ewewe oho lo e wu lo suwe di doki apo do oho eton po agbasala lo em agbasamono na lede agbasamono duale ero yi oho lo oho lo uwe no na obe ume to Tesalonika tita o tawe tawe Tesalonika tita ton Tesalonika tita otawe afeton we aton e do nahe nahe loton otu gawe mi to pedo na ojikwe yewe magboje na owe nwe na mi yi oko ojikwe yewe ton eke mi se so mi de mi ma yi di oko beto ton ba shiba mi ma yi di oko beto ton ba ma yi di lele beto ton ba mi ma yi di zede beto ton ba mi ma di ta ho beto o ta ho ta pento beto ton ba shiba le ete to mu gbo me o ko ji kwe ye we ton eke to azo wa talala to mi ke yise le mega to mi ke yise le mega bo de mi yo ho lo de mi du do ho lo me mi to dudu do le ngbo fu lo me mi bo to dudu na do tin do ku ho lo gbigbo me ton yero zantata tenino big bometon bodo holo big bometon dobon ohuro oholo ton in bai dohi apopo eton mi to dudu awe to die ene be gbigbe otokoko le poda yi so si we domu le po me so si we domu eton le po me gbigbe otokoko le poda yi so si we domu eton le po me mi ko ki ado exodus si owe ta we a we me afo eton chien ton poje do ye foton ero be o ton ho le podai bo do correcting titan o ta ton ero ki a ton afo eton chiropo ero gigo miton ma nyogba afo eton chiropo ero be mi ma nyu e mi ma nyu gigo miton ma idagbe awa ko dido miton ma idagbe be mi ma nyu e do ton pe vide wa gbe mi pe vide kanyinyan pe vide ho me gbe pe vide o kendo me pe vide bibo ma jona me ton pe vide o kanyinyan pe vide e do o ton pe vide wa
do ke o le file poji ene o tun mi ni pro to koko se na o mi ni doyin o le fi yoyo na dile o mi yin o ma do tonu do Matthew si o we ta fotonu kundo po bando ri ana so afo eton Matthew ta fotonu kundo po afo eton chiro po ero Jesus so do ho ye do mo mi pa yi bo so no ho o mi ni do to falesi leton po sadu si leton po go afo we are we da feton we are we o we nenu e yetu ndo ematos emado sena ye na do pai oto aklaton goba adavo do mu pome fale sile po sadu sile po tongo sadu sile po tongo me mado na do dike na o plon la loto eni yi mima eni khia eni apajire yero do hun le gbọbulo ton go choga bo mi ma na body ke oklo oklo ton oplo la lo ton oplo fale sile ton oplo yero sadu sile ton ka vi oplo yero hello dinu le ton mi do na do wonu le po bo mundo onu le po po do ton oklo ton po la lo ton po endi de se yero so cheche o mejiwia o ton leton aton toro dinvie aton toro dinvie e ba ki kodo okuno beton lo to afonu de ton me ki kodo okuno beton to afonu de ton le me ajo pe na o vi israeli ton le yedu le ngbo vulo bo ye no ye do o wi wula o hun lo ton glo ye do na do dudo ko le do jido pala pala me ye apo eton da lo eton me a fo pe to le bible da fo eton bo ta ni lo ye ko wule a wudo ko de pe pe nu ye na ton je gbonu gbona bo ton yi onu do polo e na omi o lo sule de gbega mi tin ta wule me na do ko do e do fo ndide okun na ton le po me peter titan ta we bo lo ya so a fo eton konu kunu po peter titan o ta we a fo eton konu kunu po na ke me wa ye yiro mi do na o kristi jia na o mi ga bo so yo ki ada yi na mi na o mi ule ni dono gbo a fo eton ji na o mi ule ni dono gbo a fo eton ji e dali o teji we a fo konu kun we a le o teji mi na gbo a fo eton jire e do me ke ma wa oyin la do de pepe nendo mi to ki ko da for the date mi lo suga mi ma na wa oyin la e do bo ye ma so mo o klo de to onu eto me o klo me mi mo to onu eto me nendo mi lo suga mi to ki ko da for the date mo lo polo o klo ziza la lo dido e ma na mi mo ye do to onu mi to me a fo eton konu ku atan a fo eton konu ku atan e do o me o we na ye to vivre e ma vle o me e ma vle o me nendo mi to ki ko da for the date we na ye to vivre me mi le ma na vle me we na ye dra ye do ababa do me mi ma na go ababa dra do ye lo su mi ma na ye ho su mi ma na ye we mi edo me we na to ya je ma wa dan mi ma no wa dan anyo we nu na mi to ya ji nuku di o so me mi to ya ji metizan mi to ya ji ye do ho meken o beto leton mi to ya ji yero vleko dodo mego o beto leton mi mano wa dan ka vi godo lo polo ran e ye za o ko gbe nyira kan ro mego mi u lo su ma ran da nyiro su nyo ni do ma aha o we o do dina nu to mele bi edo ma nyiro su singan yo ko gbe nyira kan de pe bo dran to we ga ma e wo mi mano wa mo mi to ki ko do e yero do afonu dide o kuro na ton le me bo ye bo do na mi do sigba ejo ede ra ewo e re no yo dodo do dawe mina jo minde na
o melo ogbe gbigbo mi ton do a lo me na jiwe yewe anyo onu eye to wi won adobon dalite anyo onu eye to dido do ogo we anyo popo we ye dewe po ye do vle ogo na we ye ze onyi ko to e do ababa me bo do vle do de go mi nyu e ma ojire de le mi no se onu ene le ma mi trevo no hia onu ene le gancho mi jo mi de gbe gbigbo mi ton do a lo me na jiwe yewe mi jo ye do o me o ho aku aku iho mi ton do a lo me na jiwe yewe mi go ye do o ze du aga mi ton do a lo me na jiwe yewe onu de pepe igbe to le won la nu de pepe igbe to le do do ka vi de pepe e te po na do yi wa o gbe zan mi to so e wa ye gbe ka vi o so eja mi ko go popo le po do a lo me na okun na do so ri asi o we o ta wi ene mo do po gan o so afo eton ene o so ri a o ta wi ene afo eton ene e ke lewe ye ye ma ko yi o nyonu do flu ye ma ko nyonu do flu o flu ma tin to ye me galilo ma tin to ye me ayodide ma tin to ye me o sodomi jijo ma tin to ye me o flu wa ma tin to ye me nu de pepe yin ayi gan ton boyan gbasalan ton mawe ma tin to ye me o flu wa ma tin to ye me e de ke lewe o ye ke ye ma ko yo nyonu do flu ye ma ko nyonu do flu edo na ahuliwe ye gbigbo meto na ahuliwe ye ye ule ahuliwe ye ele no kodo le ngbo fu loto godo ifide pepe eje yi eke lewe ye fligo so beto le me na do ni o si sentita gla o jukwe ye we podo gla o le ngbo fu lo afoeto anton do afoeto anton ye ma somo bublu de to mu ye to me mi to ki kodo e afodide okuno to edo na o ye tinto ma wa nyan me to finji we ye we to nuko mi wa ohogo atonto me lo divie hogo atonto mi do pipo ohun o le gbo fun loton imaru gbo fun gbede so pinple po li le we po me to Exodus ita we are for it on we are we Exodus ita we are for we are we era na onye na dagbo igba Egypt tonji era to san me bonaho opolo jile po to igba Egypt tonji beto po okanle po bodo to ye we Egypt ton le go we onye na he o we di dale chedo nye we okluno afa we aton afa we aton ero ohun lo na so yin na omi o khiade apajrede to o ko mi ton le ji o fi emi te o we me na nye mo ohun lo nye na dagbon meji waye ero azonyira kan o ya sake mende mato natin to meji na do ho me sudo ba owele na nye ko ayiba Egypt ton o na to emi na ba podo fi lo suga titan die ene ba wi wula to o fli gobe to hi adomo ohun lo ton glo aweto ebe klowe po ododo lo yinyin po dogbon ohun eke ye kan lo dali atonto ene ba si ohun won na dogbo akolu dogbon ohun vese lo ton dali titan die ene ba ihuwula to fli gome to hi adomo ohun lo ton glo melo amiko pon do Exodus o ta we are me afo eton we are po do we are ton po do we ni na nye mo ohun lo mo do ni ni wo mo ye do na do hu le gbo fu lo bo na yi ohun le gbo fu lo ton kon da fu ye de me
bonawaza yedo isopuma nyodo hulome bonasado ho doti oho etole tongo e manye o wenena nyemo huloto o panu lome amo owe me muamo adonado ibasina odebo sa hulo yedo do oho doti to egofie kianono adonado vono holome edo mowe o wenena e jesu eko ko hueto bodo eko ko hueto utu nule biko swali adonado tindo yedo niwa mende tondo bo ise dalish ayise yedo to huene lome na o mende metagonue ene lo uo lo uwe no he o hulenge wana we to lomu nule sio weo taton afo eto ko wa onu kwa ton lomu nule taton afo eto ko onu kwa ton edo na o mepo wa nyan bova wete do o gigo chikwe ya we ton go Egypt nule ko wa nyan Israel nule lo suga ye ko wa o nyan o vo bigbon ere tin to Egypt nule bodo Israeli nule po cheche uwa lowe yido Egypt nule ye mabayi okia o husi saton de pepe amo Israeli nule ye ule bayi okia o sisa o huloto anywe nendo mele potre ko wanya bo wete no gigo jie tongo o betolole ni etre nyila dono deko bayi okia o huloto mo sa o hulo bo yevo yise to nwe jiwe kodona o moche bo moche kodona o ye ule ye yise tuene lome bo ye baya famu zize bo ye sa o hulo ene lo utuwa ye do yungulenga afueton konukwene afueton konukwene edo me yeto wesuna vono bo jomu yeton dale bo fligo eke tinto Christi Jesu me bo afueton kwa ton afueton kwa ton edo me eke jikwe yewe eze do onukon nadonye o yesu nadonye o yesu bo yise me edo to ohun eto me nado yise to hwen to me anabasi yise anaze yise wa bonado sa ohun lo ene bayi lo abai dokia yise ton bodo ohun lo ko pe kona mi ohun lo we vo yin o nunzizo ohun le gan to ton si sa ohun lo ton zi ohun lo zan edo tindo yise do ohun eto me nado la ododo eto na ojijo onyila do koko na ojijo na osususun se na oki klose onyila do koko eye wa le do ton utu to le sisin ojikwe yewe eto me sa ohun lo ohun le gbo fulo ton bo yi azon lo yi wa gbon ise dale azon wa ohun lo si sa ton gbon ise dale na o fligo ena o yesu ena o ki klose nyila do ton ena o ohun le gan dikana mi pon onu awe to do fi ene me klowe bodo dodo no nyinyi po edo dogbo ohun ehe ye sa lo dale ohun ehwali ohun le gbo fulotan e ma yin do polo e menyu e ma do krisi koku menyu e ma do krisi e ko ma ohun etan nugbo nugbo koko ohun etan anayi basina dewe ana dona okulo na okuna wanu mo o tochi awanu mo do ado vide tonte lo pogi akan lo ran eyi yinla doche eze onyila kanche eze o ma wa dodoche nye ye na nyende nye na nyende ekuna onye eko ohun eton da ina onye nye yise de amo ohun lo de emo ohun lo de ko bi basi e wo suko bayi manava wa ohwe dida memba ene lo wo u enyo onu ehe no na mi o jijo jiwe ye weton e wo lowo eno na mi jona yan do son jiwe ode e wo lowo eno na mi klowe lewe e wo lowo eno na mi wiwe no yinyi boro divie do nyila do mi ton hoho le po e ko indi desse bo e vo no klo mi we do bo ohun si sa lo dale hebru lesin owe o ta wi aton hebru leton bo mi do kike aso afo eton wi awe hebru ta wi aton afo eton wi awe e do ene lo ton utu jesu lo suga jesu lo suga do eni do le ogbe to le we ni to clock be to le we bo ohun ende tome e ji ato do kogodo ga
na ewo eni sogando klo eni sogando lewe ewo ni sogando e beto lezun wiwe podo hwe de tonpo e jiato odokolo godoga po fo eton zeto wiwa me mende ton die mo ewo die mo ene utu afo wiya to ene utu mi gbo mini jegbo mi je ede mini jegbo mi je ede mini yi mini yi mini yi ede ana yi ede de we denu la metagonu e ana yi ede ye do to sra lo godo do boto o vle eton ren eta otu neta otu do kudo flen do o dokolo godo eta otu wa mo eto ye to vivle ko nero ye yin christ lo jetebo ye ahunen mende vole e ahunen mende vole e matressing ga ahunen ye de bo na holu ju le to ni jetebo bo mi le na wa yi se o vle ko de do ge golo le ni wene na ye mo hie aje christ de yeso ga vle o hie lo suko gada lo lo pome apajire mi ma o vle ko christ ton e amwene mai nu to mai tu klato e anabadri don kombo na ye ohun lo yi zan ohun e khe klowe ohun e khe rezu wiwe ohun e khe to gegen o mezu wiwe e do to o ta wi aton lo po e lo po afo e ton ko je bulu le se owe o ta wi aton afo e ton ko e do di li eji pe ye o jijon o ton o me khe kan jesu o ku no mi ton so o chi o me wa o gbe e do le ngbo ho to da ko o le ngbo le ton lo e do po ohun amoro fe ohun po ohun alenu mando po do ton po afokonu ko lo po ni remi sogbe nise ni remi sogbe nise e do to asan dagbe le po me na do no wa ojuro eto e do ku ro na do wa ojuro eto otu na do wa ojuro eto nuji pipe na do wa ojuro eto ye do o mede zinda i jijro do ojuro eto wi wa me na do wa ojuro eto e le po wa dogbo ohun ye do alenu ma do po do latan dale bo so wa zon to mi u le me ene e do na do ba si ene e kenye oko me vivi talala to nu ku eto me bon jesu christi dale o mere gigo tina kaka doyi doyi bo gunu le po na do ni ise atonto do file atonto ba yo kuro na do dugan ndo bo ohun verse ton lo dale ohun lo ko yin ki konda yi ohun lo e ko bo ba verse na mi bo di mi dugan mi da holudu do gbon klowe bo mi voto tengo yi ye do to ohun le gbo fun lo ton me sohia ta ton mi le ri asan fo eton tiene o sohia si owe o ta ton afo eton tiene afa to chene ero yeso ji ohan yoyo de do ye weje na do yi owe lo boro na do hun o ki adonu eto na ye ko huwe ye ko so yi ohun to do flimi re o ji pe ye we akoye ohun to do flimi re o ji pe ye we bo ohun to dali e ma ero so akotale epo me so gbele epo me so gbetole epo me boro so ibale epo ji afo eto awo bo so yi mi dojo aholu boro yewe no re oji pe yewe mi ton bo mi ule na so to aholu du to aibaji mi ule na so to aholu du to aibaji mi ule mi nyu e do po lo ohun verse ton lo epe na mi ene to tu mi to ohun lo yiza bo ise dalish mi to ohun lo yiza bo ise dalish bo o fi le da igbaji anadu aholu ye do to adanso me ogbeton le poji lo jesu ikome anadu aholu do awusi le poji do jesu ikome nise nyela do manadu gan lo jwe nise anadu gan bonatin do gandu do ache pipa ye do to nyilan do jiro jesu iko me ni she azon manadu gandu agbasalan to me ni she anadu gan ye do to azon energy to ika jesu to me ni she a ovi le manadu gandu opon to me ni she a ovi le manadu gandu opon do to me ni she anadu gan bonatin do ache pipa to a ovi le poji to ika jesu to me ni she kuro si vlu ton le
madam do gando jiwe ni she ye na du gan ondo ta ye lo dog bon ohun jesu ton ye sala dali ohun ye de lo ohun ye sala ohun ye konda yi lo ohun verse ton lo anatin do gando do a che pipa lo jesu in come do keze gando du to zame gando du oh nuere ko ba wan to eda yi le beso zange me anadri don komo na ta wan ton banishe bona mini fonti te da for me ton le dilo tin vie boyi ohun lo zan ohun ho apelo ohun yesu ton lo ohun le gbo fun loto akotindo onu le po to ohun le gbo fun loto me ohun to woro tin vie gbogbo ohun na okuru na do de me do pe ne se bo nuere ko ba si bo e ba si ni lowo na ohi e utu bona mini ho de do ji pe yawe e na bo si o de to

Mene dupe la jiona onwe miko se. Dona e jiwa ko kondo mijiro zeme. Dona me o sohi ya huwa kwehe. Kale nho ho me. So wilo me. Na dagbe mito. Na home miyo mito. Na gingen lo do mito. Oklu no. Eko na me o kweto na do dona me. Jale honu towe boho de. Eke mayo jile na dona buwe. Ama o fli gozon daho e ga onu poto e wa na ogbete ton le yero to ayi ba kan mo gberun ton ji alopa jiwe da lo ja uto me yero ro hu hun ton me yero to alo azon ja wiwa e ton ton me o kluno dogbon o lengba fu hun hun lo dale ede ogbete ton le je gborun mati rengble Martin o kun dio somme Martin a le grand Martin o kurande e ti so gan na do ba wule gbeto ji o ton le do godo e dre alo alo ganga ji ko vaton ji o gan unu po yero didato o lo npo do ai kon po ton e ren o gbeto e ton le ton wa yero to alo ji a wu ton de me alo egbon vo de me alo ran ran non de me o gbeto ro le wa po do aya ji je da ho po O gbetoro le ye ton je gbonu wa podo avovo meda opo na onu eye mo o mede pepe ma hoja yi mede pepe ma magbon ma pe mede nu ma chikona mede yo mepo uwe ton wa meko ya jonja wo ya yo po fu flin flin le ya yo mepo papata o vida nonu le we ya adogono le we ya ah ye mepo e ton wa ye mepo e ton wa do jijo ho me ali don lo po ma jijo do godo Mado gano de mado yeme. Eke yendo yeze ekpewe. Nado gwa lona nado ton jekbonu. Yo mepwe ton jekbonu gigo men. Jale ho debo. Novisu novi an chile eme. Amo. Tonu sise ene lokpo. Yedo to. O yiyizan o lengbo vula ton men. Ene lo wo. Uwe nulo e ren zon dja wo. Lo nado joro bezan eton le men. Ene lo. Uwe ren. O khia nulo. Nado mbibasi. Ohun le ngbo fu loton egbe lopo lotu egbe egbe ohun lo dogbon ohun lo dale ohun ohun lo ohun le ngbo fu loton owo lo jan we eyin onu eyegbe yin onu kan mejeda holdu lo me dogbon ohun lo dale chokere we a lindos ni gan gbe bi a holdu lo me bi a do flen do sai me do pano okun mo do a do flen a do file a wa dogbon yeyi lo dale ka fi akonu wa obi pon da yi bo fi a fo de tin ni e Amatindo jodo mengolo amatindo oyun e lo oyun e ye do ohun le ngbo fu lototon ohun le ngbo fu lototon ehe kan do satin calvary ton jina o fligo gbe toton jale runu to epohun bo yi gbe yanlando to eton na o klu na bo le godo so yanlando to le po me bo kan be o klu na jesu O lengba vu jye o ton lo, nan do wabi o bezan to me. Bo oklu no nan vo wak. Ana vo mo, o jodo me go do po lo, a zonja ou fli go do po lo ton. E na e nou e jok, bole gede lo bezan to me. E na e o nou e, anak pa gigo na oklu no nan lo bezan to me. E na e o nou e, na hewe na do lo ranji. Bo do oklu no pa, ba zan le po go do bezan to me. Hode. Ako yi se no pon da yi, bo a ja yi a da gedu. E ma yi podo jropo, si ba anyo o nwe jo. E me yo tan dagbede nan dodo, o fi a kavade dwe benye. Ako se, ye do nou pon me ja weke, ye do kolo ton, ye do son o nou, a fan me jiwe a yo ton ton nou kon. Ja le, nan o beblon he do ton nou si semen, nan o kolo, bo, o klu no, Ehe, na o gbegblo tonu sise yeton. E na o gbegblo yedo yise kleon yeton. Zado o kluno, on leko no dewe. O klo na voki alo ewe. Dogbon, o hun lembo vulo ton dale. O klo we tue sen zon. E ne wiwado zan eme. E na vok pa gigo na o kluno. Yedo yise yon mito o pana jigwe yewe. Do eke wenye, o kona o beni no mito. Me dudo lengbo vulo me do egbeso egbeso na ohuran na nuko pipe nu gbo eton lengbo vulo ehe ehe mezun wiwe dogbon lengbo vulo dale
do lengbovulo me do bo lengbovulo da mi me ise do gbe mi me ise do gbe do gbigbo me mi me ise do gbe do jomio me mi me ise do gbe do khuhlo me bo va do klu no se hode do o klu no ni gwa lo na we mi ko se o o tan jawo de mi se do san me nu po me jawo de we o fli go pipe do gbon ohun lengbovulo ton dali akomo onu le po dogbon ofri gozon he e wa daligbon le gbo vulo dalire mo okuru na we do jire ene me e gba indo po lodu egbe nu gbo eton nu gbo le gbo bu jie eton yin lo o me lo e ke tin do ku klo na do do tu ko me na me na do he mi me pogo na do jira ho me do na mi me po na do yi bi benu yoyo na me bi benu yoyo gbon le gbo fo ye wu lo dalire ma bi benu yoyo we yin na ye wu le Even bi benu yoyo na o mende pepe ege wa okulu no denwe biro suga bi benu yoyo ye do togbo yoyo loton o togbo yoyo de jiji akota yoyo de dide ton mo okulu lo su dale akomo ye do azon ja uton lo azon ja o je ja uton na ko emi lo si sen amo jiji ja uton lo podo onukun pe mego ye ton igbon fo pa lo pa ipe nukun ye godo onu e na do du a lo pa je na du do alope je na do ededo ye se tonu bo bo wa onu lo le po patapata onu e okulu no de gbe ton na ye na do wa de mi lo su se tonu bo zizone ye to to gbe dide okulu no ton leme mi tin do jomion ji mi tin do huhun ji mi yin me ye sedo mi me ye wola mi vo me to gbe ye do kon do po okulu no ton do ye do me vo ji yoyo do to bo yoyo lo me o vo ji yoyo jijo yoyo ye do to gbe to yoyo lo me uwo lowo ehe mi na de me ki alo yi na okulu no wenu na mi do yin okulu no ton enye o vi ji we ye we ton afanu me ji we ye we ton oyin lo po lo pe do vi ji e ton leme jale ko de no vi sunu che bo mi ni ko de bo mi ni do na okulu no okulu no e nu emi ko se ro san he me e na yin nu wa kwe do gbe san mi ton leme e na wa zon do mi ho me bo mi na ba du gbe ton mi na du gbe nu e ko na mi ton mi ko dudo le ngbo fun lo me na oku hun lo na dewe amasin gan wa dewe nu de pepe dewe de na ma gan wa lewe sun lo dewe de nu bo hu won ton dali we ene lo ton otu e mi do na go dudo le ngbo fun lo me jesu do oho eyen do han mi le o gbe we ye gbigbo we ye mi to dudu mi to yin nu pe go nu kun pe go bo mi gbe ye do sin wi do nu yin atan le po adike nu de pepe eke jiagodo nu pome wiwe nu pome pipe do beza to me ake aloyi do mene pepe deblo ake aloyi do gbonu kun di oso me dali blo ake aloyi so mene pepe si blo ake aloyi so okoton ise po igba oble meme sunu vive meme yonu vive mene pepe me loyi de me don se po igba bo he opolo la lo ton wa ake aloyi so si blo si se do la en den do de we de do go do ye do go do le ne gbe na ogbe to ene le don gbo mene ko de bo mene ko de do po de dali we uwe onu emi ko sehe esin gan lezun mi ma do gbe san mi ton me ki ko do okulu no gbe ton ye lo da fondi de ton me mi no ki ko de da fondi de o gan lo ton me mi to ki ko de ye de wo ya wanu kon gan lo e wo we melo de gbe e wo melo mi do to du ayi na mi vo to tonu se ne do gbe pogbe do wewe le po me mi no si se o ho eton mi to si se o gbe de de ton do de so ana me bo bo to yi lo me e ma gbo agbagbede e do hunlo hunlo ton de manu gbo vo na do hunlenga na do lewe ohunlo we no lewe ohunlo we no club no hunlenga ohunlo uwo lo uwe no na me o wi wula e mi jiro o wi wula se hu do mi do ye do na o gbe ninu mi to egbe soton mi do pana ji weyewe do mi wiwura o wiwura do fli gome ye do to
ohun ele ye sa lo glo nu egbe to le wa ni ma o to nsi se to pe vie ne do wa ene o nu o ku mo ba to di do na mi lo su do egbe ni e do mi do na do gba diri do mi ko ohun lo gba do yin mi ma mi ko mo o klo wu e podo do do na yin yin po do gbo ohun eye de lo dale ohun lo e mo Where him is we way, where him is fool, where him is make alloy, where him is may we way, oh hula where, oh hula where, oh hula matio hula, now a minelli lewedo, namineki clawedo, namineke yoyodo, emma viwiwa, near in the polo, amakotindo jodo meguene, wow cluno de rusime, bocambue, now clawe I had twenty, oh lewe. I had 20, oh, Cluno, now why? Day, a white day, boho de quai ha vive po, boho de soi ha vive men away, bodo de bongo do, who run a dodugan, do bohun vesse ton la dali, who run a dodugan, who run, nado note. Hugo, Nado Dridonuka, Boypodo, Clunopo, Hugo, Ewa, Dobo, Hula Dali, Bona Menuko de Ruporo Divie, De Mihil de Meto, Wa, O Fifono, O Tometo, Loto, O Tom, Cluno Meto, Jesu Christi, O Clunota, O Cluno, Yedo, Gribba, Basalare, Popoto, Mento, Pano Susutara. Now, sorry, I'll go to it on a coiran, me, yellow Simon, yellow to, I lock my home, the gene in the home, the man, oh, holo, eke can live on a me, oh, holo, eke can do the agla me, oh, Mary, I ye could on a me, but a me, meaning now, eco dora me, but a son, jaw, da ho, flick goes on, area water, yellow to drenem and out, but all the to a left. Bodo na o nwe a voto iwa na o mendo podo po mito. Agbe voto a zon lo wa bo drito nou kombodo. Mi wula voto mi zekpe. Yewe nya wano konga o wolenga mito ton. O kluno dodo mito. O son tundo ho mena mento mito. Mendo gigo no nyiwi we towe. A wano babo o kluno. Mi vat pa we babo nye dagbe nyo e tona we. Yedo mendo mena bochi o teni no me. Mena no te gli ha we. Bona drito nou kon. Na doto a. Aliko eja ze mindo e lo zon zimbo e di e besodu. O kondo po donano wiwe he lo me oto mi kode na fanu me towe. Bo mi voto yo kode do anan bo se dona me. Anana ye o soke asi so dore godo o kote me. Na kukon ye o kluno e. Bo do o gan lan me na ye deji deji do go po da me sisa da hopo. E do wede pepe nwe do te nomboro tite pon na do do ho na do plome na do do ho towe e nano ipo do ho ono po bedide pa chekwe pa kwa me si sapo o kluno nyi gigo pa na awa nungba na me onda se me me ye dagbe nungba u na me nywe do akosio me to jesu krisi inkome me wo dete nisha je donan we yukwe bero jijo ho me Bodu be, omo ya ko mo itan.